Sugeng siang pamirsa, sugeng pepanggihan malih wonten acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Kula Mbak Titik Kusuma Wadani sowan malih wonten ngersa panjenengan sedoyo. Mugi-mugi panjenengan sedoyo nggih ing dinten menika pinaringan kesehatan nggih. Lajeng kebahagiaan lan ugi saged lancar menapa ingkang dipun tindakaken. Kula ugi Mbak Titik Kusuma Wadani boten kesupen ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya. Lah nggih, sanget bingah raosing marang kula pamirsa Sahabat Budaya saged sowan malih dhateng panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi kita saged sesarengan mangke ngantos jam kalih nggih. Pramila monggo ingkang mangke badhe gabung kersa telepon wonten 0 sekawan 00 songo kalih gangsal 0 nggih. Menawi panjenengan telepon mangke saged mundut tembang lan ugi silaturahmi dumateng kanca-kanca panjenengan, sederek panjenengan, keluarga panjenengan ugi, lan ugi saged kagem pribadi piyambak. Nggih. Pamirsa Sahabat Budaya, mugi-mugi nggih saking semangat lan aspirasi saking panjenengan sedoyo nggih saged nuwahaken semangat kula Mbak Titik Kusuma Wadani ugi kangge ningkataken acara nggih Sahabat Budaya Jawi Pro Sekawan RRI Makassar nggih sarta ugi menapa nggih saged tansah nguri-uri sejarah lan ugi kabudayan Jawi. Pamirsa Sahabat Budaya, kawitan sesarengan kula lan panjenengan kula badhe ngaturaken tembang kagem panjenengan. Nggih, sinambi panjenengan ingkang sakmangke sampun monitor nggih, monggo sinambi midhangetaken tembang Jawi lan ugi saged midhangetaken menapa kabudayan Jawi ing siang menika ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Pamirsa Sahabat Budaya, monggo kita midhangetaken rumiyin tembang menika nggih.

Inci pemirsa sahabat budaya, kalau bau tembang kali kula aturaken dhateng panjenengan. Terus pundi sak mangke nggih kabentenan cuaca ing Makassar sak mangke sampun nggih kados biasanipun nggih benter-benter nanging boten benter sanget. Kagem panjenengan ingkang sak mangke tindakan nggih nite kendaraan mobil sampun kesupen monggo dipun padosi channel FM sangang doso kali koma gangsal pro sekawan RRI Makassar ini sebatas sakit tinggi sesarangan wonten ing acara sahabat budaya Jawi siang meniko ini sesarangan kalian kulo Mbak Titi Kusuma Wardani pamirsa sahabat budaya Gunung Talang Gunung Sumbing nyong sing berjuang wong liyo sing nyanding bek ngiwo ya ngiwo ora susah nengen sing lunga ya lunga ora susah kangen. Nah menika parian inji amargi pamirsa sahabat budaya basa Jawi menika kata sangat tinggi kata versinipun menawi dipun etang-etang menika ratusan lho inji ya salah satunggalipun ya menika kalau wau basa parian nggih dados basa parian menika nggih menapa wonten kata versinipun pun ugi wonten parian versi namung kalih bait wonten parian ingkang versinipun sekawan bait nggih nanging ingkang kata-kata nggih menika menapa sekawan bait nggih to nanging menawi ingkang kalih bait nggih saged kados to nama gelang ana Borobudur nek ora disayang ya wis mundur. Nah menika namung kalih bait menawi ingkang remen parian monggo pamirsa sahabat budaya saged nelpon nggih lajeng panjenengan ngeparian wonten beriki ye wonten peruskawan RRI Makassar kagem sinten parianipun saged dipun ngendikaaken kagem sinten ye to ye pamirsa sahabat budaya panci acara menika sahabat budaya khusus kangge basa Jawi menika ngaturaken kabudayan sejarah ugi ingkang wonten kaitanipun budaya Jawi nggih dados menawi panjenengan menika kagungan seserpan-seserpan nggih menapa pitutur-pitutur ingkang wonten kaitanipun kabudayan Jawi monggo saged dipun kinten wonten SMS saged pamirsa nggih wonten 08 sekawan 00 songo kalih gangsal 0 mangke menawi sampun dipun SMS wonten mriki saged Mbak Titik waosaken nggih saking sinten ingkang sampun menapa kintun seserpan kala wau iki pamirsa sahabat budaya kula badhe ngaturaken tembang malih mugi-mugi wonten make ingkang badhe nelpon Mbak Titik tenggo teleponipun nggih. Menika tembang nemen pol menika pamirsa, nemen nanging pol.

0: teman-teman.
1: Jadi tadi pamer sasa budaya. Mugi-mugi panjenengan sedaya semangat nggih siang menika nggih lan badhe tiku sumawadani tambah semangat menawi panjenengan telepon. Monggo. Oh nggih. Kalau ben menika sedaya paguyuban Jawa ingkang wonten ing forum komunikasi paguyuban masyarakat Jawa menika mboten menapa nggih. Ketinggalan ugi nggih memperingati ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 81 lho pamirsa. Lan panggenanipun wonten pundi? Wonten Pantai Biru. Gayeng sangat pamirsa rame nggih, guyub rukun nggih. Amargi senajan menika menapa ugi ngangge upacara nggih. Sinasa upacaranipun nggih. Nggih, wong jenenge latihane mung sedina. Nanging ugi semarak pamirsa nggih tertib. Lomba-lombanipun ugi kathah nggih. Monggo panjenengan ingkang sak mangke nembe layah-layah wonten dalem nggih. Lan midang etaken pro sekawan hari di Makassar FM sando sekali ke Makassar. Monggo sampun kesupeni ye kangge gabung wonten ing acara menika ye. Lan mangke saged silaturahmi kalian sederek-sederek konco-konco panjenengan sedoyo. Pamirsa sahabat budaya, Bapak Wijoyo menika ngendika, dadiyo gede kang ora ngebot-boti, dadiyo sentoso kang ora gawe wedi, dadiyo lancip kang ora nglarani, dadiyo landep kang ora natoni, dadiyo sugih kang ora gawe mitunani, dadiyo pinunjul kang ora gawe meri, dadiyo sumunar kang ora gawe nyulapi. Meneping manah tentreming rasa, ngudi legawaning ati, nerima ing pepesten. Menika ngendikanipun Bapak Wijoyo nggih. Panci pamirsa nggih, menika menawi dados tiang ingkang sampun sentosa gesangipun nggih sampun dadosaken wedi nggih, wedine tiang sanes sing ora sentosa. Mbok pilih mengaten nggih. Dadi lancip kang ora nglarani. Dadi lancip piso nek lancip nggih to. Sing penting aja nganti nglarani wong liya ngaten. Dadi landhep kang ora natoni. Menika ingkang saged mbabaraken menika Bapak Wijoyo lho nggih. Seserpanipun nggih sae ngemu pitutur ngemu wigati nggih to. Nggih pamirsa sabab budaya mugi-mugi saking semangat lan aspirasi panjenengan sedaya nggih acara sabab budaya sak mangke menika saged panjenengan tresnani nggih to. Nggih sinten malih lho sing ngertresnani menawi mboten kita sedaya. Oh nggih, mangke kula ugi badhe nyenggol kanca-kanca sederek-sederek pamirsa sahabat budaya ingkang wonten pundi-pundi ingkang kula ben sampun gabung nggih lan monitor ngantos tuntas saben acara menika dipun siaraken lan sowan dhateng panjenengan sedaya.

Sì, ma mi sono proprio lei che ti spondi per il buon. Tassi monitor a terra manico oggi, mucchi mucchi che mi ha oggi, ma mi sono proprio lei. Oggi, capo lei, c'è il manico, panci sampun, kondang pamirsa sahabat budaya ngkelem bokong ye anggadai nilai ageng engkang agung saking sisi moralitas ye. Sisi moralitas mengge tata krama wong Jawa ye to dados moralitas menika ye tetep kemawon kedadipun menapa ye akeni ye minangka tonggak kabudayan ingkang penting amargi nggih boten kemawon saged dipun tingali saking sisi psikologis nggih saking batin nggih lan ugi historisipun sejarahipun ananging nggih mujudaken menapa nggih cerminan sikap pinggi lan perilaku budaya ingkang kacakup sedayanipun. Dados kebudayaan Jawi menika ugi kedahipun uri-uri pamirsa sahabat budaya. Kita tetap kita jagi dipun rembakaken nggih sinaosa panjenengan sedaya menika nggih sebagian ageng nggih perantauan nanging ya kedah sampun ical kabudayan Jawi nipun sampun menapa ngicalaken nggih kabudayan Jawi nipun nggih amargi kedah emut dateng menapa nggih dateng tanah kelahiran kita tanah Jawi. Iye pamirsa sahabat budaya kula badhe nyenggol rumiyin nggih ingkang saking tepi rumin pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Palopo nggih Pak Suharman sugeng siang Pak Suharman nggih terus pundi kabaripun menika Palopo mugi-mugi nggih tasih bentar Palopo saiki iki panen apa to nggih jagung menapa menapa oh duren nggih mbok pilih. Kakek Ibu Manuhara ugi nggih ingkang wonten Malangke lajeng kula ugi badhe nyenggol Pak Isnaini ingkang wonten Bone-bone nggih kalian Ibu Wahyuni ingkang wonten Bone-bone mugi-mugi kemawon nggih kata sedherek Bone-bone ingkang sak mangke monitor nggih Pak Isnaini mugi-mugi kemawon. Lajeng ugi ingkang wonten Polman. Waduh. Ingkang wonten Polman, selamat siang, sugeng siang Mas Rezeki. Lajeng Pak Irfan nggih. Lajeng Opu Marang, Mas Bobi. Lajeng ugi kagem Pak Kamis nggih. Ingkang wonten Polman. Kata ugi sanesipun ingkang mboten Polman nggih ingkang mboten kacatet kula ben menika. Lajeng ugi kula badhe nyenggol ingkang mboten Pinrang nggih Pak Yanto. Lajeng Ibu Pak Jidan nggih. Pak Jidan lajeng ugi Mas Tikno nggih. Saking Pinrang kula lajeng badhe nyenggol ingkang wonten Belawa Wajuk Opu Amran. Sugeng siang Opu, dos pundi kabaripun sehat ya? Belawa Wajuk gimana ini? Masih ada duriannya enggak nih? Mas Tito ingkang wonten Siwa Wajuk nggih. Lajeng Mbak Maya ingkang wonten Mas Amba. Deng Topo ingkang wonten jene Punto, Pak Basir ingkang wonten Kabupaten Pune. Oh nggih. Lajeng ingkang tebih sangat malih nggih ingkang wonten Bengkulu. Pak Nurwan, sugeng siang Pak Nurman. Dus pundi Bengkulu kabaripun? Monggo sesarengan wonten Perus Kawanara di Makassar nggih. Monggo kula aturi midhangetaken tembang menika.

Pak Mustawa ingkang maros, lajeng Bu Rasita ugi ingkang wonten Patalasang nggih takalar, lan Ibu Ira ingkang wonten Patalasang nggih menika rumiyin mangke kula badhe nyenggol ingkang wonten Gua Malino lan ugi Makassar nggih. Monggo dipun midhangetaken.

Iji, pamian sesasa berbudaya. Kulok amargi kolobau sampun nyenggol. Pamiar sosok budaya ingkang wonten luar Makassar inggi. Samangke kula badhe nyenggol ingkang wonten Gua Malino lan ugi Makassar inggi. Kagem Pak Muhadi ingkang wonten Parang Luwe, lajeng Pak Mardani ingkang wonten Bonto Sungguh. Ugi kagem Mas Wagio ingkang wonten Sungguh Binasa, nggih. Pak Gito ingkang wonten Malino, Pak Asari ingkang wonten Bontolangi, nggih. Oh nggih. Kula nggih pikantuk SMS nggih. Menika kasunyatan, menika Pak Wagimin ingkang wonten Lampung menika ugi monitor acara Sahabat Budaya Jawi saking terus kawan RRI Makassar. Oh iya, matur nuwun iya Pak Wagimin. Aduh-aduh lah tebih lu iya. Nangi iya, tebih malih Bengkulu mbak beling iya. Lajeng kula mangke, sak mangke badhe nyenggol ing kawan teman Makassar iya. Neng wonten Makassar menuk kata sangat menikau ingkang sampun dados pamer sahabat budaya iya. Kulo badhe nyenggol Mbah Giman ingkang wonten Antang. Nggih, sugeng siang Mbah Giman, nggih. Lajeng kagem Pak Slamet kekalipun ingkang wonten Sungai Pareman lan ugi ingkang wonten Kapasa, nggih. Kagem Pak Subur ingkang wonten Gunung Bawakanae, nggih. Lajeng Ibu Sri Ramadhani ingkang wonten Kapasa, nggih. Lajeng kagem Pak Harno ingkang wonten Jalan Raja Wali nggih. Lajeng kula ugi badhe nyenggol Pak Parto Pramono ingkang wonten BTP. Piye kabare Pak Parto Pramono nggih, sehat nggih? Sehat kabeh pasti. Kagem ingkang wonten Ablam nggih Mas Araudio. Terus pundi kabaripun? Lajeng ugi Pak Rumianto ingkang wonten Sungai Pareman. Oh nggih Mbak Ani ingkang wonten Gunung Lokon. Lajeng ingkang wonten Todopolis Doso nggih. Kagem Mbak Mira ingkang wonten Todopolis Doso nggih. Lajeng kagem Mas Heri ugi Mas Junaidi. Oh nggih, Mas Junaidi ingkang wonten Jalan Nuri nggih. Lajeng wonten ingkang wonten Jalan Gagak ugi nggih Mas Karimin. Oh, sanes Pak Karmin. Ingkang wonten Jalan Gagak Pak Karmin. Ingkang wonten Sudiang menika Pak Karnawi. Oh nggih. Nggih, menika rumiyin ingkang kula senggol mangke sak lajengipun kula senggol malih ingkang sanesipun nggih. Monggo dipun midhangetaken tembang menika. Pamirsa sahabat budaya, monggo sesarengan kita midhangetaken.

Pamirsa Sobat Budaya, samangke wetalipun sampun setengah kali nggih. Tasih 30 menit malih sesarengan kula badhe tuku sama warden di kanan panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan samangke tasih monitor nggih FM 100,3 gangsal Pro Sekawan RRI Makassar. Pamirsa kula badhe nglajengaken rumiyin nggih nenggol kanca-kanca sedherek pamirsa. Nggih, sahabat budaya nggih. Ingkang tasih wonten Makassar nggih. Kagem Pak Sutresno ingkang wonten Kandia, lajeng ugi kagem Pak Jupri ngawonten Jalan Bung. Kagem kanca-kanca ingkang wonten FKPMG Sulsel nggih. Sugeng siang sedayanipun, sehat sedayanipun. Lajeng kagem Pak Junaidi ingkang wonten Jalan Uri nggih. Lajeng ugi kagem sinten malih nggih Pak nggih wonten Pak Prono menika wonten yang sungguh minasa tasih wonten nggih Pak Mujianto ingkang wonten Jalan Bajigau. Oh nggih Mbak Hendrik ingkang wonten Malengkeri. Sugeng siang Mbak Hendrik, dados pundi kabaripun nggih. Lajeng kagem Mas Muhadi ingkang wonten Parangluwe. Ugi kagem Mas Bambang ingkang wonten Medan nggih. Mas Bambang ingkang wonten Medan menika kadosipun nggih jaringanipun nggih biasanipun menecae pasti nilpun menika. Kagem Pak Lukman ingkang wonten Mangga Tiga nggih. Lajeng ugi Mbak Yayu ingkang wonten Malengkeri, dados pundi kabaripun sedayanipun nggih. Lajeng ugi kagem kanca-kanca sedherek Jawi ingkang wonten Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut nggih sedayanipun. Pamirsa sahabat budaya nggih, sedaya kagem pamirsa ingkang wonten Makassar sanesipun ingkang tering kula sebataken nggih. Monggo kita mejangetaken tembang kali kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi keperanan penggalipun nggih.

pamiatsa sa budaya inji panjingi kesang menika wonten wayahipun susah ugi wonten wayahipun bingah nggih dados ana wayah susah uga ana wayah bungah aja sok ngatur nggih amargi kekajenganipun ingkang Maha Kuwaos nggih dados kita nggih panci nate kesandung kepidak dipun tampi kanthi manah ingkang sumeleh lan legowo nggih sinten ngertos kanthi sumeleh lajeng ati menika saged ndamel ayem lan tentrem nggih panci nek awake dhewe menika isih diparingi urip nganti tekan wektu sakmene menika nggih tegese nggih jelas Gusti Allah menika tesih maringi kesempatan kangge menapa nggih ngelampai tumindak ingkang becik lan ugi laku ingkang sae.

Pamirsa, sahabat budaya yang pun dikemawon, jemputan keraos tinggi, betalipun kantun bolong menit mali. Aduh, jemputan keraos tinggi, sedatusipun rasik kepingin, sesarengan, mangke, setunggal jaman mali. Iya, pamirsa, sahabat budaya, Mbak Titi, kusama wadani, kepaksonyon pamit, saking ngecapan jenengan sedoyo. Mugi-mugi kemawon nggih menapa ingkang sampun kula aturaken ing siang menika dhateng panjenengan sedaya nggih ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi wonten manfaatipun kagem panjenengan lan ugi saged ndamel kelipuring penggalih panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan tasah tresnani acara menika. Menawi wonten kelenta-kelentu atur kula Mbak Titi Kusuma Wardani nyuwun guing pangaksami nggih. Pamirsa nanging sadheningipun mangke menika tuntas acaranipun kula badhe ngaturaken tembang kagem panjenengan nggih minangka atur pamit kula Mbak Titi Kusuma Wardani. Nggih sepisan malih nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedaya pamirsa sahabat budaya sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi